pistola. Stegede, stegede, stegede, stegede. Ti ha leccato. Chissà te.